0: ngala ngarang ke bi thap je lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen ji na ngan ji le chi je ling ji je la wen gi yang je

Chok tak shune asi zila choko tong tak shune dang vivo da la da tong ya Meng la bo chok tong tu du da go akhu ne ca wu wo me ye da no ya Yu go go wo me da chen chen ri go yu go go wo me da ne to to da ri ya A ga lu leng gi li ma ne go lo nyu gu rong gi bo sa la da ren ya Ta nyu rong sha na pu zong te go lon bi ne tu la bo pa di bo da ya Ga no wo se gi ni ma ti go char bi tu la ne pa di bo da ya Pe sha du na ma un du da bo kon sa na ko ma li song go ro ri ya Te song du puk puk si go ri go te ma to lu la bo nyam rong ga se ya Ro sa na ne ham shong kong go ri go te kong du do de bo go go da ri ya Ma kong na sa da mun du se go zan sa na leng gi bo bong ma da ne ya Sha kap tar gi lung te chok si gu go du shong no mit da bo ten rong ga ya

dala da ri go te ne bo aku yo le gi bo de ya kore wo no si dali samba ya undri wo da go sa jare ni ma bo

Yang chobo namba, da da rin ka zangko re niang lin cin no, yi ma la ji jia tong yu lo yi zhi lin xie ba de da, yi ma kota zhomi tong yu lo yi chung zhi xie ba de ni, o jo xie ji yin bi, chobo co ga bo yong wa xio. Da hong la lo yi ding yi na, yi cai na, zhi dan ka zha ya zangba dang, yang na zu qi ding zi jia zangba, yi ma la ji jia tong yu lo yi zhi lin xie ba de yin, niang de jia nian guo.

0: Chubo nama zo, nyanje dinpi leyong gen je gu chwe, deren ga seji duri nensi nang tate xie yu pi nong duen cha zong xiu car zong. Denji nensi da de chubo yuan xiu, ten di nensi zan dek dong di yur su nan lamo, xio xio qing gui gen chung da yin, da ya mo.
1: Si dang gong jie din tam na zu dang, ni dang lu yong xia zul xio lam dang.
2: Nizhe Dintzur Nizhe Jyutai Suo Ditaan Langdun Lintzin Dini Leng
1: Dada Singgu Tsubi Lintzin Dini Bejong Longqin Nintzin Likun Kamki Longqin Jia Ditaan Langdun Xibi Lintzin Dini
3: Senga Namba Tso Kang Kang Zong Tata na Pejong Longqin Nintzin Likun Kamki Longqin Jia Ditaan Langdun Xibi Lintzin Kaja Tu Zeri Nga na Lintzin Da Nintzin Ba Dintzin Chujo Yen Shang la Changrang Ni Jia Guar Jia Lintzin Kaja Yen Jia Xia la Changrang Sera Changrang na Changrang Ni Doga Longbi Nilong Rongxin Jia Olong Jia Ngu Ni Xia Yen Ni Dia Zang Zhe Jitong Da Cawa Jia Ba Dong Zhongxiang Jia Ba Nguo Na Wa Xia Ni Na Wa Ruqi Na Wa Tong Qi Ba Yiga Mi Ba Mi Ba Na Wa Luo La Wa Na Zu Ba Na Ji Ya Wa Zhongru na wa, jiu ba, su ba xia wa su jia ni dan jiang se. Ni da jiang yong wei qiang rang de, jiu dong ga qiang ni dong, ra bo ye. Yin na yong cao wa jia ba dong, lu yong mu de wei ni da ngan sa ye. Ni da jiang jia wei qiang rang la ni da rong yin jia lu wa nin zi dong, tian jiang mu cha wa rong yin jia lu wa nin zi. Ni long, o jing o, si nian dong du, jin mi jia wa, kin tia cha cao wa nong cha ga ba, yin kang cha cha dong, on cao ma la su, lu wa cao wa ni da dong, Demai nyangzao nirai mongbo nyang zai, lo liang tong lu zang xin bu ma, dawa rong yin jia nirai na zu chang yi bi, nipa jia la qiang rang zang ji, nyangzao ni cao jin jang si ba tong, qi zi jiong jang tu. Ma gong da la qiang rang gu ku jia gu, qiang rang gu ku jia ba na, qiang rang heng gu ka zi tou nu ding xia yan, qiang rang gu ku de rong jia la da rai ni bi gu ku da du, qiang rang gu ku de rong ki nyu ne jia na wang ju. Qiangrang Guoke Jian De Bi, Ma Na Sanye Jia Chetin Sinzin Deka Jia Dinkele Jie Bi, Guoke Jiasa La Son Ne, Qiangrang Guoke Jia Gu. Rangu Ko Jia Chue Bi Mare Na, Jai Na Luo Zheche Yin Jia Genpo Tong, Ni Ne Talong Rong Yin Jia Nen Jiang Ye Bi, Ne Ba Tong Lu Zang Xin Bi Mi. Sang Na Minchu Chetin Lekang Jia Minchu Ma Na Tong, Chi Bara Da Ne Tu Minchu Jia La Leo Tongbo La Ye Bi Minchu Ma Na, Yiba Na Lo Chung Ka Lo Ma Tong, Zijul Kong Ka Ziba. Nga ba na ginso kong to lo liang ginbe da chong tenne, zujul kong jie ji li zi ma na. Chupa na xio ye li rei jia ma na tong, qi para ta la tong longkor jia ka lo wa tong, mong jie kandil tong, jia lang, yang lang rang zhe jie jia ka lo wa tong, xio ye wa. Cong le tong, ne kor xio ye li rei jia ma na su, dan na jin para yun dian tong ro wa tong, jia kou cino ta ne kor tong ro wa ma na jie yen.